0: Cam burgundskutu vinu skaridi. Cam șampanskutu vinu stridi. Ce coi, coi leamă de mizavidi. A cam lichioară mezetă ot giugetă. Ot giugetă. Amă ce greșcă. Dă-ni bidea smeșcă. A, sigur, nu gotvacat ni budalcă. Като иска да каже, че порцията е малка. Джуджета.
1: Джуджета аланглє. Оле-ле. Джуджета пане. Как не?